0: Radio Maria 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
2: Ambalama wa ala fanga dama ka tiba dama ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele baden ya ne kanuya la ka si baden ki baden gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔle ani baara ye sako n'an baara tun a b'a yira n fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sako n'an baara ye a n'a diyara n kɔ ye a n'a ka bonya kɔ ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛman la a weke bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kɔnɔ wele kiwa jɛman ye badenya kanuya sabu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa mariya la ko b'ale dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ ye a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛnikɛ wele ka na se arajo mariya ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ dɔnniya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a fɛ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mariya ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ gɛn wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabu la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ b'a fɛ ka lafa bi waati la ka bɛn waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.